utambuzi zini yagiye ntashikayo nubu barasa mwemekenye hama nchireyo na undi murapabu mviriza kwiradio rapu yuda kwisahani yabo nirasiyo nabona ku

0: Garo panka nyishi umuna tajwa nungu wangu wa heze anina chekituma wana shaka uobzi hamge ya ababzi akuunu uo gira geza ababzi ya ichane chane waliko warare waruka muri kino gi nivyo no musi ndere kila tangwa mu inyuma y'ibazo byinshi ababyeyi bagiye baracamwo usanga umuvyeyi ariko yiruka muri ibi yiruka muri ibi
1: ariko
0: rondera umwana ariko kandi hari haba twa dukwe gusubiza inyuma amaso tukara kuronderera abana nibikwiye turakwiye kubahindero ababyeyi barakwiye kubahindero bakabigisha bakabareka kae nabigisha nabigisha barezi bakabarera mu kibanza cabo kugira ngo ejo baze babe abana barimwo baze bagira ico bavamwo bagira ico bimariye
1: bagiraho
0: bagire n'ico bamariye igihugu baze bamariye n'imiryango yabo n'igihugu cabibaro ego
1: indirimbo yasohotse ga mwaka nga
0: ya ndirimbo yasohotse ga mwaka
1: w'ine
0: ego.

0: hari zina ino zwa ziriko zirakina
1: na kabiri kwera ama jones fifa zozaraza
0: ya zozaraza june mkuchimi na kabiri bazo kina ino zitarenga ziviri ino ziviri batane mwitko na check lotur hama suwiri wakaruke kandi lotur imbere mu gusero kia gihugu wa ubwongereza kwigenekezo rya 10 na 15 z'ukwezi kwa 11 inkino zose z'ubwongereza inkino zose za Espagne zizokinwa mu ijoro
2: rurabwa n'abantu benshi
0: zokinwa mu ijoro zose zose mu ijoro urukino ndandazi ruzorabwa n'abatari bake Espagne n'ubwongereza saa 2:45 hazo bari kare zimacho azoziraba pi niko bimeze kubiriko biravugwa ariko turaba mu guserukira igihugu cy'Ubufaransa nyine zose bafise mu guserukira igihugu cy'Ubufaransa turabe uwitwa Zinedine Zidane biraza kuba bimugendera gute muri Ligue des Nations atanguye urukino rwe ruzoba rwa mbere araruhera kwa Rudageler arakina ku munsi wa gatanu barakina saa 2:45 basubire batane mu mitwe na Belgique barukako bakine ku wa mbere igerekezo ya 28 basubire bakine ku wa gatanu igerekezo rya kabiri batane mu mitwe n'Ubutaliyani kipima kipe kipe ifite inkino zikomakomeye basubire bakine kandi loturu na Belgique ku wa mbere igerekezo rya gatanu basubire kandi bakine mu kwa 11 inkino zibiri n'Ubutaliyani loturu basubire bakine loturu kandi na Turiki igerekezo rya 15 umva ko Zinedine Zidane atuca tumenya mu nkino zitandatu afise amanota angahe
1: Belgique ni shaka kutakuma katika
0: kombe Ubutaliyani abonye bwara
1: Ubutaliyani bavye imyaka bamaze iminsi utanajya mu bikombe bikomeye kraba Turiki nayo ni ekipe ubona ko igira ko badagirere ni ekipe utabona yuko tabakinyi benshi bisaba ba star nyaza yuko aya arata kubarenga neza
0: nuko nuko bimeze kumbure reka tsindire tsonge ne bigiye kuba bigenda kuri uno musaza Zinedine Zidane inyuma yo kuba ava mu no mugwi wa Real Madrid abahije ibikombe bigera kuri bitatu byabahaye ya Champions League
1: bakuko banganya ibikombe na Ancelotti niba amenyeza batatu babiri babahaye ibikombe bigera kuri bitandatu
0: turabe Argentine turabe Argentine bagiye kuba basezerera uwitwa Lionel Messi ariko ahantu hazaba amarira menshi basezerera uwitwa ariko ari hano ageze ko uwitwa Cristiano Ronaldo nawe avuga ijambo akeneye igihumbi
2: ubu ni mba
1: atoje ari kwiza mu aya sanga ikara kintu
3: atarakwiza ibiharuro ashaka
1: oya ega na Messi yasezeye mu gusero ya gihugu narahiza gukina
3: none ntiyavuze ngo nzoshaka gutsinda
2: ibitsinda uyu yatwaye amatrofe ubi kumwe na ekipe
0: urukino rero bafise barufise igenekezo rya 30 niho bazosezera uwitwa Lionel Messi ibyo gukinira mu guserukira igihugu wa Argentine ariko atazobahevye Inter Miami ntabwo azobahevye Inter Miami azobandana akinira Inter Miami muri Major League Soccer bazo bariko batana mitwe na Bolivie ariko barafise urundi rukino bazokina igenekezo rya 3 kwezi kwa 10 batana mitwe na Burkina Faso basubiye batane mu mitwe na Benin izi ni nkino za kivandimwe bobo barimo
1: bo ntiyaza ko Copa America itaratangura
0: ntiratangura inkino za kivandimwe zigera kuri zitatu
1: bo ni inkino za kivandimwe urumva ko bobo bakina ihiganwa harimo
0: reka turabe kuri Portugal nayo
1: cyane Ligue des Nations
0: bari muri Ligue des Nations bobo Portugal inkino bafise ni zigera kuri zine zitanu kugira mu kwa 11 zitani zitandatu kugira ku kirekezo ya 15 bo bazo kirengera kirezo rya 17 ni bo bo bafise ino nyine ni zitandatu riko no gwambira bazotangura ko bari kumwe na Portugal batari mu na Norvege basubira batari mu na Denmark barabo bakina ku munsi wejo munsi wejo na Portugal bakina ku munsi wejo saa 2:45 batari mu na Norvege ku munsi w'Imana kirekezo ya 29
2: kipimo ciza
0: basubira batani mu mitwe na Denmark gerekezo ya mbere hazari ku munsi wa kane Portugal kandi igira ikinero turu na Norvege ku munsi wa mane gerekezo ya kane basubire bakine na Denmark lotur igenekerezo rya 14 kazari giye kisa 3:45 bagaruke rero barangiza juni ya gatandatu zitandatu zazikwiye cyo yatumenya ati zabaye qualifier mu kindi gice n'izi bazobirangiriza kuri Pays de Galles lazo igenekerezo rya 10:11 hazari giye kisa 3:45 are rero no duja tumenya mbe Cristiano Ronaldo kugeza uno mwanya ari mu mbasatiriza afite itsindo byinshi mu nkino zitandatu araza kwaronka ibitsindo bingahe
2: cyo turindiriye kabisa
1: ariko kwina kwa Norvege na katsi gakomeye Norvege barahandi ya ba Odegaard
3: cyane cyane aba defanseri kuko ahura n'aba defanseri
1: ahura n'aba defanseri n'ibyo
3: aba defanseri ndetse n'abakinnyi bo hagati ariko urakora abona yuko nibyo ariko arashaka gutsinda ibitsindo byinshi mu gabo urabona n'itsi imyaka nayo nyine ntikirabimwemerera keretse abi kuyariya mu barabu hariya sanzwe akinira muri Liya ikanwa ariko muri equipe nationale mbona ko
1: ariko ne ubiye kuri Portugal nayo ifite abakinnyi beza ifite abakinnyi beza inyuma y'ubiye kuri Amerika yabo nyimbere twa twiteze yuko muri Monday ashaka no kuta gutanga akazi gakomeye mu ngamo muri Monday nta birebire
2: ariko yaratwiyeretse bavandanije gutya bashobora no kubona muri Ligue des Nations atacho bashobora kwanda kuko naho nyine umusaruro ni wari mwiza nibyo bari bafise meilleur milieu ya partout au monde urabona ko imirie yari imeze neza ariko nta musaruro ushemeye wigize batanga
0: mu bakinnyi bafise batumye ko